Otto Nilsen, han lagde en som heter Det har vi. Det var då han satt på Grini under grinen, og nu kan du nå høre hvor han harselerer.